0: Бобровська. Друга так не треба речити.
1: Радіо Ена Цельський Вал.
0: Радіська мрежа Радіо Ена.